mjestu u bržu nere. Kadar se srijed noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Cvetoća pomlad u najljepši obliki i na Radio Kran, tvoj najljepši hiti.